0: ngara chani ngarpi ju yo ngara ru lakka mat wala dao te aku matna matao first ngai do la establish tola nya matna matanya ka dola na ngana purun ina na yora ka mari ngana purun dola wanganya tola nya matna matanya ka ngurungunya work through na wala dua la out station matna matangura kaya kunya ngai dua la ngai bal kang na purun ina nya yora ka ngarpi jingura ngara ya ku dara yora adula ngara wanga yora adola ngai wanga nyangoni main mabuk mak te ro bungang ngong aku ko ri dola dao tola kure ri ngo dao ya ko ngoni ngai first established tola air station mata mata ka de la dawa iruna ka you listening radio 88.9 fm
1: yo ngai am ya ko andrew kurui kalpo ka yo ngom ngai dang ho Bele unyal ngaya kurarikin ir kalun ko ka ngaya rongang ton war pala kening tangaro nyamukni tao wikam bina nana na kan ngacil ngakuro ngalapal ming taruk nada na ya kan ngalapal ming taruk bake kajolak war pala
2: Ko, yo, arani ako ka wapit monongor ka dahil nga lang otair ka lang. Arani nga ako koran gora ero nga tili mo tarok malay nga lapar mo rin. Ibn nga rak nga lep mirong babap mirong mo ka bolo korot

0: το μερμαλάν, αλλά πρόμερα. Κούρα ερδόλ τα ροκουνέ. Να και να λέει ρούτα να με τέαν πλά. Καπολουνίν να τέαν τα ροκτώ. Πλεγούν είναι τα ροκ να κον άλλα μόνο. Άμπρον είναι να λέτσοκον, κανά να με λέτσοκον να με. Καπολουνίν να τέαν κορα τέαν όλα μάρτσι. Μπούκ μα κόλο πα, το βέλ, έπαινε. Του αλκατάρο, κούρα ερο, καβάπρα, ngayro kanan kaw murit na ngayro murit kira bena taro
1: pili ya biyan na jwane yam beng na pajan alba kizango yam taro na wo
0: bale yang alero ni na na konero urkulum na o ulan na aru kaleng kupun na ngalero urkulum kum nganyaro ni wapar kum nganyaro bena na kun ngay ni bale na kon kapu ngayro kanan wapar na kapulo na mangalerun wang ngaleru ka waplar kura even
1: bilinya bijan urkurum majang o bilinya bijan ngai ngaro urkurum ce
0: yo
1: o kapung ngaro urkurum ce o napainan barto napainan ngaro jawal nan ngaro ka na na urkurum ce nge
0: yo urkurum de ranga rebena Nina gora lecho kuman mawen ebenya bukba kolo ba aleri nina lecho kum kabul naman naru lecho kuman wabar na ngayro kanda na kung kapo na yal kultun ngayro wabaril wabaril kabulo dua balinya bilin na kundal na uni kapo repin
1: ta kacolak wabar ma maro na o bake wabar ma da yako
0: Palingnya berani nak ngalir ngulang ngutulil kari ngulang nalil taruklil ngulang nalil ngulang naga dan nama jurut nebelnya murung yait malin alir urkurum kuman nyaro utulang ngoleng waprar kuman nganyaro kapul lejo kuman nak ngomori cina ngairo bena waprar naga dan
1: ka na benyawar pun taruk ngam mana napa ngaku lekan ngalir nyunggo Yol ngo nao bapro Richao ka doa wo Banyan bayang bake
0: Yo kale kale Nao ngare naro Toral kan Waparo ka Nait mo Noyali Muritil Waparo Ka bulu na Ripun ngay taro Kurakan dan bali nyarao
2: Dola nyun marpum Kapo yara Nenaro dola nyun mena Waparo Moti penyangar kula. Kedua lanjut malam pemenang ya aku.
0: Kali penyangar ni?
2: Dua lanjut beli merakran. Tanggung yang warna pemenang ya aku. Dua lanjut. Tanggung beli saya banyak nama.
0: Tanggung
2: beli wang kanya.
0: Kabarnya beli ngai meri kandai nak kungeru. Wapar kandai no murid ngairu. Nakun kapung ulka ribun ngaliru taruk kanya wapar kumbiru wanga. Mari ngairu tayangan iru kakal miri riben nakun taruk tangula u ngaliru lakramen nyan nina ulambal.
2: Dula nyun wapar arukula meon.
0: Ayo, teka bile. Yo, bali nyangkar bile ngairu ngairu kumbil kandang ninaro. Pala na konuni iri cakur ngale iri cem iri cenyola luruanga. Belen alam kon bel na wabar nupam na kana melan. Ebeniro. Kabulo ngai na kanda ni rong aleng gungung thinking bingu ngale ruanga goraro. Bularin meram kai na ngai ni ben kana meram. Wabar kuman. Amar mangu ngai ra kanda dal. Ngale amar mangu ra dal tua ka iri cha. Iri canggungnya ekor kandang dikeh, banyak nak kun konflik na, air kandang ini na, oh, una air kandang ini nak rapid mur, banyak, banyak lakram gula.
1: Yo, jenak kata, oh, ngap, bukur panunin jenaka daw obanan ma wikkan ngana pling tambal yon ngurere ole kapeling ya thank you
0: yo markap teka beli ka light chain markap thank you
2: yo ara ya koraw sira tamaran ji kawark tundang alikarta la skill you're listening to yon ngurere radio. Thank you.

Hello, ngarai aku Naipiri. Ko mana? Ka ngarai korang ngati pungkan kan ko? Ka numai korang ngama yur ngarai dia

Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya